0: бо ти моя кінозірка.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

так люблю. Оце твоє привіт, і що миті знову. Мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хіт, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
6: Та ти що?
5: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
6: Що ви говорите?
5: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
6: Так і да.
5: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
6: Оля-ля, шершеляфам.
5: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
7: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: Оля-ля, шершеляфам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – Маски.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра, повний фарс. 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Такі да.
3: 26-го – «Євро».

0: Збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами
4: 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Так і да.
3: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
4: Оля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
0: Замовлення реклами 0,48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
3: Що ви говорите?
2: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
3: Таки да.
2: 26-го – «Єврей та

0: квитки на сайті maski.com.ua.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Everything begins with consciousness.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
1: Що ви говорите?
0: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
1: Таки да.
0: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
1: Оля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Маски.com.ua.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в

0: одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
3: Що ви говорите?
2: 19 вересня – «Ромео і Джулія».

0: квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра, повний фарс. 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
4: Так і да.
3: 26-го – «Єврей».

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
3: Що ви говорите?
2: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
3: Таки да.
2: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Жує мене журба, спокою нема. То було село, а тепер ферма. Мене можу ледь трапити.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
1: Що ви говорите?
0: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
1: Такі да.
0: 26-го – «Єврей та

0: тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
5: 0,48-740-70-10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
4: Що ви говорите?
3: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеські підкидиш».
4: Так і да.
3: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
4: О-ля-ля, шершеля фам.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – Маски.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
6: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: гарненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Крутненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
6: Та ти що?
5: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
6: Що ви говорите?
5: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
6: Таки да.
5: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
6: Оля-ля, шершеля фам.
5: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – Маски.com.ua.
7: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
8: Замовлення реклами. 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Вітаю вас на першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Сьогодні ми говоримо про вибір, який здатен навіть найпотужнішу машину тоталітарної пропаганди зламати. Коли ми чуємо про депортацію чи окупацію українських дітей, ми часто бачимо деякі речення, цифри, статистику злочинів, але за кожною цифрою стоїть жива людина, яка щодня вела власну невидиму війну за право залишатися українцем. І сьогодні у нас в гостях Євгенія Генова, журналістка, письменниця та експертка з комунікацій, авторка надзвичайно сильної та болючої книги «Вони обрали Україну». Це історії підлітків, які пройшли через пекло окупації, фільтраційні табори, примусову депортацію, але втекли, вистояли і повернулися додому. Це також данина пам'яті тим, хто загинув, але не скорився. Пані Євгенія, вітаю вас. І ваша книга – це не просто хроніка війни, як я згадала, якісь цифри, статистика, дослідження, які теж вони потрібні, але це такий, на мою думку, маніфест молодого покоління, яке обрало свободу. І дякую, що ви знайшли час і вітаю вас з виходом книги, тому що знаю, нещодавно стався в нас літературний фестиваль в Одесі, і пані Євгенія отримала прямо під виступ свій на фестивалі видання, і це теж такі наші незламні видавці продовжують працювати, і бачимо цю книгу тепер перед нами, отут на столі, хто дивиться перший міський. І от, пані Євгенія, ваша збірка, ви самі підкреслювали, що починається з трьох особливих історій. Три особливі історії, і які вам було принципово з них почати і нагадати про них з перших сторінок. Що це за історії, які постаті в них згадані, і чому вони стали таким символічним порогом, через який читач заходить у книгу?
2: Це історії трьох хлопців – Степана Чубенка, Микити Ханганова і Тіграна Ганісяна. Точно на слуху ці прізвища, принаймні я вірю в те, що вони на слуху. А на жаль, всі троє юнаків були вбиті окупантами. А Степан з Краматорська, і він загинув ще на початку Великої війни 2014 року. А йому тоді було 16 років. А минуло вже багато часу, минуло вже майже минає 12 років з дня його загибелі. Це був звичайний підліток, хоча, напевно, незвичайний. Я розмовляла з його мамою, яка, власне, розповіла його історію для цієї книги. І вона зазначала про те, що він був завжди дуже активний і дуже чуйний. Він був футбольним фанатом і уже тоді, в 12-13 році, займався фандрейзингом на футбольні команди. А ще вони зі своїми друзями допомагали дітям з інтернатів. І він вважав, що це його покликання, його обов'язок. Він залучав різні джерела фінансування для того, щоб підтримувати молодіжний футбольний спорт в Краматорську. І на той час, вже більше 10 років минуло, це не так часто, напевно, і траплялося. Він брав участь у різних активностях, і, звісно, як футбольний фанат в тому числі. І коли почався події на Майдані в Києві, він, відповідно, виходив на такі мітинги в Краматорську. Через це мав певні неприємності з місцевою міліцією, але він був неповнолітнім, тому якось вдавалося все ж таки його захистити. Хоча батькам він не зізнавався в цьому і казав, що ні, він ні в чому такому не бере участь. І потім, за не зовсім зрозумілих обставин, його викрали фактично і розстріляли. коли його ховали, то йому стоячи аплодувала вся молодь Краматорська. І стадіон в Краматорську має табличку з його прізвищем, і там є також пам'ятна скульптура на його честь. І зараз ми знаємо, в якій ситуації облоги фактично знаходиться це місто, і дуже віримо в те, що його місто не буде спаплюжене російськими окупантами. А історія двох інших підлітків – це хлопці з Бердянська, і, напевно, що їхню історію також знають наші слухачі і глядачі. А це ті підлітки, які відверто виступили проти окупантів у 22-му році. А я розмовляла теж з їхніми близькими, з друзями, з родичами, які говорили про те, що це були підлітки надзвичайно талановиті, які цікавилися завжди історією України. І навіть для їхніх рідних це іноді було здивуванням, наскільки глибоко вони відчували свою причетність, приналежність до української держави. А наскільки це були діти розумні, талановиті, які мріяли про велике майбутнє і були фактично захоплені зненацька окупантами в 22-му році. Але вони відверто говорили про свою позицію, просто не мовчали. Кілька разів їх затримували, потім відпускали. Звісно, погрожували їм, погрожували їхнім рідним, погрожували їхнім батькам. Але зрештою сталося те, що сталося, хоча насправді ніхто не знає, що саме сталося. Росіяни це подали, як нібито вони розстріляли окупанта і через це були вбиті. Ми всі бачили відео прощальне одного з підлітків, але насправді не факт, що було саме так. Скоріше за все, що це було взагалі не так, бо вірити російським окупантам ми не можемо. І розслідування цієї справи триває і далі. Але нам тут зараз головне пам'ятати про цих юнаків. І я розпитувала також громадських активістів, які працюють з підлітками, з дітьми, яких вони допомагають, яким вони допомагають врятуватися з окупації або території Російської Федерації, куди їх депортують. І ось громадські активісти, правозахисники, правозахисниці говорять про те, що отакі підлітки, молодь, дуже небезпечна для окупантів. Попри те, що вони не воюють, не мають зброї, бо з великою ймовірністю ні в Тимура, ні в Микити ніякої зброї не було. Вони небезпечні тому, що вони не коряться, тому що вони мають величезну сміливість, це так звана юнацька сміливість, тому що їх дуже важко перекроїти на свій лад, і вони не бояться говорити відверто, що вони думають про захоплення української території, про захоплення українських людей. Тому вони справді складають з собою небезпеку. І тому саме так, тому окупанти йдуть на вбивство дітей, бо ми говоримо про дітей, неповнолітніх людей.
1: І ми ж розуміємо, що скільки таких історій ми можемо взагалі не знати, вони не були підсвічені медіа чи десь не всплили в соцмережах. Ми розуміємо, що це ті історії, які відомі, як ви кажете, тому що вони набули розголосу. І я так розумію, що ви дали голос батькам і рідним, тому що дуже часто ми, коли працюємо в медіа, ми не знаємо, навіть вчимося цьому, так як звернутися до людей, яких сталася така біда. Але з іншого боку, розуміємо, що в такій трагедії, особливо, от як ми описуємо, важливо дати розказати цю історію, тому що та людина, та дитина, яка загинула, вона вже її не розкаже. І всі ці новини, які ми бачимо, ми ж знаємо, що зараз під час повномасштабної війни оцей травма свідка вже нас покинула, і ми вже трагедію за трагедією переживаємо і трошки, знаєте, скам'яніли серцем, але ми повинні, по-перше, залишити ці історії для майбутнього, для того, щоб згадувати цих хлопців і дати голос рідним, які дійсно можуть, поки пам'ятають, поки знають всі ці деталі, не пересказані, а ну, від себе, від серця. І ви ці три історії поклали саме на початок книг. Знаєте, пані Євгенія, у вас була така теза в одній з презентацій, що молодь, будь-яка українська або інша, це завжди про свободу, про прагнення до свободи, і тому молодь не може не бути з Україною, оскільки Україна теж про свободу. Як цей от внутрішній маркер свободи, ви згадали юнацьку цю зухвалість, так отак, допомагав підліткам, з якими ви спілкувалися в окупації чи депортації, чинити супротив цій системі? Ну, вона правда ж така, ну, це просто потужна, вона зминає і стирає на попіл усіх, хто їй протистоїть. І весь простір, який оточував цих дітей, він намагався цю свободу відібрати і, ну, як сказати, оформувати ту одиницю РФ-ську, яка є, ну, тобто, пересічного
2: маленьку людину.
1: Та, маленьку людину, та. Як їм, як оця от внутрішня свобода і як оцей вектор до свободи зовнішньої їм допомагав?
2: Так, справді, ми, коли говоримо про героїв і героїнь цієї книжки, то маємо розуміти, що вони були в різному віці, коли потрапили в окупацію або ж були депортовані. Хтось з них був ще зовсім маленьким, 7-8-9 років, хтось був вже підлітком. Були різні ситуації. Ті, хто були вже підлітками, вони говорять про те, що їм було простіше, бо вони чудово усвідомлювали, що відбувається, їм не треба було робити внутрішній вибір. Їм треба було зробити лише крок для того, щоб вирватися з клітки, можна так сказати. Це надзвичайно складно, але це простіше в тому плані, що вони чудово усвідомлювали, що вони роблять і чому вони це роблять. Дуже часто вони говорять про те, що вони змалечку цікавилися історією. Багато хто з них не вбачає в своїх вчинках героїзму, хоча, на мій погляд, це справді героїчні вчинки, тому що всі вони абсолютно, всі без винятку, ризикували своїм життям, коли виїздили з окупації або з території Російської Федерації, тому що це не так просто зробити. Ось, але вони вважають, що вони інакше просто не могли зробити, бо вони не можуть жити там, де нема свободи. Абсолютно так, вони саме про це і говорили. А набагато складніше тим молодим людям, які були дітьми. І ми з вами зараз часто бачимо в медіа подібні історії, які вже не увійшли в цю книгу. Так, буквально от нещодавно я бачила історію молодого подружжя, юнака і дівчини, які виїхали з Криму 4 місяці тому і одружилися, їм 18 років. Це означає, що скільки їм було, коли відбулася окупація Криму. Так, вони були зовсім маленькими дітьми, бо Крим окуповано вже 12 років. Тобто їм там було по 6 років приблизно. Тобто це зовсім малі діти. І тут історія набагато складніша становлення ось цієї свідомості і ідентичності. Кожен і кожна з них прийшли до цього по-різному. Вони розповідають свої ось ці шляхи, внутрішні шляхи на сторінках цієї книги. Хтось починав розуміти це змалечку, хоча здебільшого у всіх них батьки або

0: До того, щоб замислитись над тим, що відбувається. Одна з героїнь так і казала, що для мене бути українцем – це означає ставити питання, сумніватися, мислити, ставити під сумнів все, що тобі говорять. А вона говорить, наприклад, про те, що від початку свого там становлення, розвитку, дорослішання розуміла, що вона однозначно проти Владиміра Путіна, але на той момент, поки вона дорослішала, і вона була ще зовсім малою дитиною в Донецьку, і там було там близько там 7-8 років, коли Донецьк було окуповано, вона розуміла, що вона, принаймні, вона так вважала, що вона живе в Російській Федерації або десь біля Російської Федерації. Вона трошки подорослішала, і там було там 12-13 років. Для неї було відкриттям, що вона зрозуміла, що вона не живе в Російській Федерації насправді, що її місто не входить в РФ. Тобто так працює пропаганда насправді, так ніби як уже ну тоді вони ще не входили. І тоді діти насправді думали, що вони в Росії живуть. А для неї це було велике здивування, особливо, коли вона спілкувалася з підлітками з інших областей, віддалених від України, там з Сибіром чи щось таке. І вони їй казали, де це? І вона казала, боже, та як це ж у нас таке велике місто, величезне, ну і було ще більше. Я там казала, мені там батьки розказували, що було велике. Як це вони не знають? Я не з периферії. Ну, це такий внутрішній спротив, я з Донецька. Ось, потім минав час, і нарешті, коли трапилася повномасштабна війна, вона говорила про те, що це був останній, напевно, пункт в її становленні, тому що вона очікувала спротиву від тих, хто був проти Путіна. Ну, вона там умовно себе відносила до тих людей, які за Навального. Тобто вона була більш в російському контексті, так, і це вона не одна така, до речі. У мене ще там є герої, які були депортовані дітьми до Росії, і вони так само казали, що вони там були з тих, хто за Навального. Тобто за Путіна там якось ніхто не був в цих всіх тусовках, вони були за Навального. І вони всі очікували, що зараз, 24 лютого, вся ця молодіжна підліткова тусовка за Навального вийде на вулиці і буде чинити протест. Але цього не сталося. Вони зрозуміли своїми російськими друзями і казали, в сенсі, ви що, не будете? І вони казали, ну, та ні. Типу, це не наша війна. Угу. І для багатьох цих дівчат і хлопців це теж була така точка уже неповернення. Тобто вони розуміли, що, очевидь, вони не з тих, хто за Навального чи проти Навального. Вони просто зовсім інші, вони українці. І треба щось з цим робити.
1: Знаєте, ще, ну, я як людина, що з Донеччини, яка має там на окупованій тимчасово території рідних людей, не дітей, не дорослих, звісно, вже навіть ближче до такого золотого віку, понад середній. Можу сказати, що в той час, до 2022, навіть більше, менше навпаки, до ковіду, вони мали можливість відвідувати Україну і порівнювати. Так, це були черги, це були блокпости, це були свої неприємні моменти, і не для хворих людей, тому що вони там під спекою стояли годинами і таке інше. Але і діти, навіть виїздили, брали ну, там, документи і там, якось намагалися жити. Все ж таки, це таке, мені теж один зі спікерів тут сказав, що це така наша ментальність, бути прив'язаними до землі, до рідного міста, будинку чи там рідних, що, до прикладу, в американців такого нема. Вони такі трошки більш вільні, а в українці. І от вони там всі там жили, але приїздили, мали змогу порівняти. І навіть діти, які з ними подорожували, могли. Але під час ковіду вже перше коло замкнення не давали дозвіл. Мій батько, це мій приватний приклад, мій батько написав багато документів, треба було написати в якусь там умовну адміністрацію. Чому ви хочете виїхати? Спитали його з нашої прекрасної осередку. Він сказав, хочу побачити рідну доньку, вона в мене одна, вона проживає на території України. І йому відмовили. Це треба було написати багато документів, тому що ковід, тому що не можна заражати. Вони придумали причину. І ми розуміємо, що з того моменту обмеження ж тільки закручуються. Людей не випустили тоді, почалося повномасштабне вторгнення, перервалися контакти. І зараз вже перед тими придуманими виборами, які от зараз будуть на цих територіях так само, маю інформацію, що інтернет приглушується, і є навіть сьогодні буквально, я спілкувалася зі спеціалістом, який сказав, що на вихід потік в інтернеті йде дуже малий. На територію Росії ще вистачить там десь переписуватися, а все, що стосовно далі, це все прикручується навіть користування інтернетом. І ми розуміємо,

0: що оця свобода, де діти хоча б могли, маючи критичне мислення, погуглити, подивитися інше відео, по щось побачити, навіть з VPN-ами. Зараз VPN-и прикрили, інтернет теж обмежується. Ми розуміємо, що зараз дітям, які там хочуть полишити, як і ваші герої, цю територію, буде надважко. Так? І це дуже прикро, тому що розуміємо, що оця махіна Росії, вона просто їх знищує. Знищує їхню пам'ять, знищує їхнє майбутнє мілітаризацією, змушує служити в російському війську молодь і таке інше. Але в цій книгі ми маємо не документацію цих злочинів, правда ж? Ми маємо в вашій книгі, так? Ми маємо спогади, в тому числі для тих, для нас, хто не знає, як це, і для тих, хто це проходив, але не насмілився сказати вголос, так? Ми маємо можливість цих дітей підтримати, правильно? Чи бачили ви когось з такої молоді, хто читав не ваші герої, а хто був, не знаю, може фокус-групою, чи хтось зі знайомих, хто був в подібних ситуаціях і читав вашу книгу? Як вони їх сприйняли?
1: Та книга тільки вийшла, і ще, мабуть, ніхто не читав.
0: Я давала комусь рукопис.
1: Я давала рукопис тільки героям і героїням, вони мали погодити вичитати всі свої історії. Це, ну, обов'язково умова, бо це ж важливий момент. Тому читали тільки вони самі, ну, або, можливо, давали комусь почитати. Ну, цього я вже не можу сказати, чесно кажучи. Не знаю. Але я думаю, що це буде багатьом людям цікаво прочитати. Якщо буде можливість видати ще електронну книгу, то мені би хотілося, аби була можливість у дітей, підлітків, які продовжують знаходитися в неволі, прочитати цю книгу або якісь інші історії, тому що вони дуже надихають і дуже підтримують. Всі практично герої і героїні цієї книги говорили про те, що коли вони вирішували виїхати, це дуже складна історія насправді, і, ну, простого легального шляху потрапляння з окупованої території або території РФ на територію України, та вільну територію України, його немає. Так? Тобто цей шлях дуже складний, він має тривати завжди через територію РФ, навіть якщо ти їдеш з
0: українською окупованою. Так,
1: потім вони йдуть через Білорусь, потім там є різні варіанти, але це складний шлях, який може тривати і тиждень, і більше. Хтось із них захворів в дорозі, наприклад, а ті, хто виїздили самі, без рідних, так, тобто дочекавшись повноліття, то це взагалі, ну, дуже складна історія. Одна там дівчина їхала з температурою під 40, і це було дуже довго, це був не один день. Виснажливий день, в тебе практично нема грошей, ну, бо якщо твої батьки були проти, ти фактично втікав із дому, великих грошей в тебе не було, і ти фактично долаєш ось цей небезпечний шлях, тебе на кожному блокпості, в кожному аеропорту, на кожній автостанції питають, чому ти їдеш, куди ти їдеш. Ти кожен раз маєш збрехати, ти ж не говориш, що ти їдеш в Україну. Ти там вигадуєш різні історії, і ти маєш бути достатньо переконливим, коли ти це говориш. А потім, коли нарешті вони потрапляють на кордон з Україною і бачать ось цей напис «Україна», всі говорили, звісно, про те, що це було до сліз. У кожного була різна реакція, але це було відчуття величезного щастя. І я питала багатьох, які перші враження. Ось ти перейшов кордон, ну там трошки поспав, та, бо всі зазвичай максимально змучені. Громадські організації, звісно, їх підтримують в цьому, так, тобто допомагають там десь розміститися, перепочити тощо. А і всі вони говорили про те, що вони просто перші тижні ходили і насолоджувалися саме з цією свободою, про яку ми говоримо. Що ти можеш будь-що говорити, ти говориш українською мовою, а тобі нічого не загрожує, ти можеш сварити владу, або щось критикувати, або бути чимось незадоволеним, і це окей. І багато хто з них говорив, що вперше був шокований, почувши в громадському транспорті, що люди обговорюють політику, там, не знаю, якісь проблеми наші вічні, якісь там наші дискусії, тощо. Вони були шоковані тим, особливо ті, хто багато років прожив в окупації або в депортації, і не мав цієї звички, для них це все було максимально дивовижно, і їм це максимально подобалося. Тоді те, що нам не дуже подобається, насправді це ну, таку, таке враження справляла на цих молодих людей. А для них, для багатьох з них, для всіх, мабуть, було дуже важливо розуміти, що вони саме повертаються в свободу з несвободи. І це дуже сильно насправді відчувається. А, звісно, немає простої відповіді на питання, а як так, а чому от ця дівчина відчуває, що вона в несвободі і має вирватися. А така сама однолітка, як вона, розумна, начитана, яка теж за Навального, да, але росіянка, вона не має цієї потреби. І зрозуміти, чому так, ну, ми теж не можемо. І вони так само не мають відповіді на це питання. Можливо, це щось поколіннєве, можливо, це щось генетичне, я не знаю.
0: Така свобода в крові, та? А ви сказали, що доводилося переховуватися і навіть брехати батькам, близьким. Ну, це, можна сказати, подвійне життя, яке доводиться вести, переховувати свої погляди, приховувати плани на від'їзд, якщо вже прям сформувалася ця думка. Мені здається, що для молодої людини це надскладно і психологічно, і фізично. Я так думаю, що майже в кожній історії таке звучить.
1: У всіх, де молоді люди виїздили не з батьками, бо ті, хто опинився в окупації, там є різні історії, є такі, що разом з батьками виїздили. Це все одно був вибір, бо можна ж було не виїхати. Але це було, звісно, простіше. Це було так само небезпечно, це було так само складно, але в чомусь це було простіше, бо поруч з тобою є там мама,
0: дорослий,
1: наприклад.
0: Та, з досвідом, та,
1: хтось
0: та.
1: Дорослий, хтось уже. Поруч з тобою є батько. Це може бути більш небезпечно, тому що чоловіків дорослих, звісно, там допитували і били, і там все інше на цих фільтраційних таборах, блокпостах. І ці підлітки не дуже охоче, звісно, про це згадують, як допитували їхніх батьків, але ми розуміємо, як. Ось, і це була окрема, да, там, болюча, максимально болюча тема, але, на щастя, ну, в цих героїв, про які я пишу, там все добре пройшло нарешті, всі разом виїхали. Але є багато, дійсно, дівчат і хлопців, які виїздили самі, без батьків. І так, всі розповідають, хоча вони не знайомі між собою, але історії тут дуже подібні. Коли я зрозуміла, що щось не те, щось не сходиться. Я почала більше читати, шукати інформації, різних чатів, почав спілкуватися з однолітками з України, з вільної території України. Багато хто, до речі, до цього приходив, спілкуючись з такими ж підлітками через різні чати, платформи з вільної України. І прям питала, що насправді відбувається, розкажіть, бо для них це було якось... виглядала як більш правдива інформація, ніж щось інше, що вони могли знайти на інших джерелах. Одна дівчина так спілкувалася, наприклад, з підлітком з Маріуполя ще до 22-го року. І саме цей хлопець їй розповів, що насправді відбувається, чому вона насправді живе в окупації, а не в Російській Федерації. Ну, вона з Донеччини теж. А саме він їй відкрив очі, можна сказати, на багато чого. І потім вона мені казала, що вона йому писала 26-27 лютого, і він більше ніколи їй не відповів. А вона не знає, що сталося. Але навіть те, що він не відповів, остаточно
0: для неї,
1: визначило для неї рішення, що потрібно виїздити. Так, це подвійне життя. Це звучить дуже серйозно, і я не можу собі уявити, насправді, що саме переживали ці діти, тому що це не мої історії, це їхні історії. Але всі говорять про те, що коли вони це усвідомили, хто вони насправді, де вони насправді, що справді відбувається, вони пробували говорити про це зі своїми рідними. Дехто пробував про це говорити з друзями, дехто не пробував говорити з друзями, бо зрозумів, що, мабуть, краще не потрібно. Але з батьками, з бабусями всі намагалися поговорити. Це було безперспективно в усіх цих історіях, на жаль. Всі говорили, що ні, ти не маєш рацію, ти малища чи мала, ти нічого в житті не розумієш.
0: Тебе надурили, так?
1: Так, абсолютно. І в якийсь момент вони розуміли, що ну, немає сенсу. І всі розуміли, що треба просто дочекатися 18-річчя, коли ти можеш уже отримати паспорт і їхати кудись. Ну, до 18-річчя ти не можеш, звісно, далеко доїхати, тебе зразу ж повернуть, це зрозуміло. І тобто люди, я не уявляю собі по факту, як це, але люди ростуть, вчаться в школі, починають шукати, як їм вчитися в українській школі, в якій вони ще не вчилися, бо вони розуміють, угу. вони ж вчилися в російській або в окупованій, та? Бо вони розуміють, що вони вийдуть, вони розуміють, що їм потрібно продовжити навчання, і вони намагаються вчитися за українською програмою паралельно, по ночах. А вони вчать українську мову, бо багато хто з них її не знає. Вони були ще зовсім маленькими і вже або забули, або ну, і не мали такого досвіду, такої практики. Тобто вони по ночах вчаться, шукають інформацію про те, як можна виїхати, що для цього потрібно, як це зробити, які документи потрібно. У них у багатьох є свідоцтва про народження українські, але в когось із них немає навіть цих свідоцтв про народження, бо вони вже там батьки, мабуть, поміняли на російські, чи що, я не знаю, як там конкретно ця процедура. І вони це все шукають і приховують цю інформацію абсолютно від усіх. Максимум, що вони можуть кому відкритися, це, можливо, якимось друзям в чатах з вільної України, угу. або з тим громадським організаціям, з якими вони намагаються там встановити зв'язочок, щоб вони їм допомогли виїхати. І ось це для мене, звісно, так жахливо, та, тому що це дуже складно.
0: Навіть як дорослий не уявляєш, та. Як це зробити, а коли в тебе...
1: Ти просто то чекаєш, ти не живеш, ти чекаєш. Ти дожидаєшся цього моменту і просто йдеш з дому з маленькою сумкою, щоб ніхто нічого не запідозрив. І просто ніколи туди не повертаєшся.
0: Для мене взагалі, знаєте,
1: осяяння. І це
0: зараз.
1: Твої рідні батьки, яких ти все одно любиш.
0: От для мене зараз осяяння, що діти приймають рішення поїхати в країну, де вони однозначно бачать, що йде повномасштабна війна.
1: Звісно.
0: Вони живуть на території тимчасово окупованій, або їхні батьки
1: або
0: ну, там, приїхали
1: взагалі
0: в Росію. Так. Так. І там не йде саме на території цієї країни, що саме тут, на наших землях. І вони приймають рішення поїхати в країну, де відбуваються, є фронт, є бойові дії. Вони, їм краще переїхати сюди, ніж продовжувати
1: Абсолютно.
0: Жити там. Так, і я розумію, що це не тільки важко, це ментально, це навіть впливає певним чином на тривожність, психологічний стан.
1: Всі кажуть про те, що їм
0: так?
1: максимально спокійно саме тут, бо вони там, де треба.
0: Скажіть, ще такий момент, ми розуміємо, я про це дуже часто думаю, коли бачу про... повернення наших полонених, ми всі дуже радіємо, там ми даруємо квіти, бачимо ці відео, де записуються перші дзвінки, де їх зустрічають, і потім вони зникають з інформаційного простору. Завдяки вам ми взагалі підсвятили дітей, які повертаються, але тут так само ілюзія фіналу, так, але історія тільки починається. Ви сказали, що хтось вчив українську мову, але, на жаль, хтось і не вчив... їх можуть почати тут певним чином хейтити з-за того. Це перше, коли ти просто звертаєшся, а тобі, будь ласка, державною, не знаючи контексту. Це перше, що може бути. Друге, ця дитина приїхала, всі рідні залишилися там. Документів, як ви сказали, немає. Може, є фотографія на телефоні, а може, є якась копія, але дитина не має українських документів. Де їм жити? Як їм бути далі, як вступати кудись, як взагалі бути тут повноправними українцями, коли немає нічого. Чи хтось допомагає їм?
1: Так, це дуже складне питання. Допомагають лише громадські організації, насправді, які взяли на себе це завдання, самі взяли на себе. Це різні благодійні фонди, це Українська мережа за права дитини, це ініціатива Bring Kids Back, це Спасемо Україну, це дуже багато благодійних фондів, організацій, всіх не назву. Але це люди, які справді надають величезну підтримку цим молодим людям. Я навіть не уявляю, наскільки це складно, бо це що складно виїхати, продумати весь цей процес. Вони супроводжують цих молодих людей у всьому процесі від того моменту, як вони до них вперше звертаються. І ось потім, вже коли вони тут, так ще продовжують їх підтримувати. Тобто весь оцей логістичний процес виїзду через мільйон країн, так вони допомагають їм це зробити, допомагають оформити документи, допомагають потім в першому встановленні, так, десь потрібно жити, якщо ти виїхав один, одна, без батьків і родичів, якщо тут немає. якісь гуртожитки або ще так десь треба жити. Хто вступив, супер, там вони мають вже якусь там стипендію, мають якийсь гуртожиток. Хто не вступив, не всі вступають, так, по-різному буває. Вони отримують певну підтримку від цих благодійних організацій, в тому числі і психологічну підтримку, бо вона точно потрібна абсолютно всім дівчатам і хлопцям. Ось, але звісно, що це не може тривати безкінечно, і якихось особливих пільг або особливих умов для тих, хто виїхав з окупації або тим більше з території Російської Федерації, в нас немає. І це прикро насправді, бо так, мої історії, вони закінчуються як казка, яка закінчується весіллям. Все добре, я виїхав, я в Україні, я вільна. Але насправді ж ми розуміємо, що цим історії не закінчуються. Цим молодим людям, вони вже не діти, вони вже дорослі, їм потрібно жити і жити з нуля, бо багатьох рідних тут немає. Немає грошей, немає майна, немає житла, немає нічого. Можливо, молодому віці це трішки простіше, ніж у старшому віці. Але все одно ми всі були студентами, ми знаємо, що таке взяти в мами 3-літрову банку борща там, чи якісь там кишенькові гроші. Та навіть просто, якщо і нема кишенькових грошей, просто там позвонить, поговорить, там, не знаю, поскаржитися на складну першу сесію. Цього всього немає. Тут хотілося б більше підтримки від держави, від суспільства.
0: Системної, так?
1: Так, системної підтримки, тому що немає впорядкованого процесу, як відбувається, ось, наприклад, отримання документів. От нема, наприклад, дитини українських документів ніяких, вона їх має отримати. З одного боку, звісно, Україна як держава повинна обережно ставитися до тих, бо це дорослі люди виїздять, вже так, 18-річні, до тих молодих людей, до будь-яких людей, які виїздять з території Росії і хочуть в'їхати на територію України. Ми це розуміємо. Можуть бути різні ситуації, має бути певна перевірка і, безумовно, що вона є. Але коли ця перевірка пройдена, має бути дуже простий якийсь варіант для того, щоб допомагати дітям, підліткам вчорашнім, так, отримати документи і швидко, безпроблемно в'їхати на територію України і бути на територію України. Щоб цей шлях був зрозумілим, щоб він був публічним, щоб його легко можна було знайти в інтернеті, коли він от-от ледь-ледь тяне, як ви сказали, да? Щоб це не треба було ночами десь там шукати дуже довго, бо це ну, незрозумілі ці процеси.
0: Не думайте, якщо його підсвітити, що його просто прикриють?
1: Мається на увазі, як українська держава. Звісно, на території Росії ми не можемо діяти, це зрозуміло. Саме з нашого боку, з того боку, що ми можемо зробити.
0: Ну, я декілька чула про дорослих людей, тому що саме сфокусувалася ви на підлітках і дітях, я не цей момент не досліджувала. Але я знаю, що є такі організації, до яких можна звернутися з окупованих територій і з території Росії, якщо ти дорослий громадянин України, ти хочеш виїхати, і вони допомагають якось таємно тобі оцю логістику цю придумати.
1: Ні, це інша
0: через
1: історія.
0: Через Туреччину, там, через Польщу, Білорусь, чи там, там Туреччина, так. Молдова, Україна. Ну, тобто вони
1: це
0: якось...
1: інша історія, це історія саме виїзду. Тут держава дійсно ніяк не може допомогти, бо це все нелегальна історія, це зрозуміло. Тут держава нічого не має, тільки нашкодити може, це ясно. Але про документи, про підтримку, про грошову
0: це вже
1: підтримку.
0: Коли всередині вже України.
1: Так, про стипендії, так, щоб ці молоді, ну, ці люди, вони максимально сміливі. Але інші, хто, можливо, не такий сміливий, має знати, що якщо я в'їду на територію вільної України, я буду мати якусь стипендію. Якесь невелике, нехай, але забезпечення. У мене буде якийсь гуртожиток. Ну, тобто, щось в мене
0: правда,
1: буде.
0: Це правда, страшно, правда?
1: Ти йдеш в невідомість.
0: Куди ти поїдеш? Ти приїдеш, от посеред все. Поля, та? Перейшов кордон, і все. І ніхто
1: ти не знаєш.
0: Не знаєш, куди йти. Так, ти, в тебе немає документів, ти не дорослий. Ну, ми з вами маємо
1: дорослий,
0: досвід.
1: Але
0: ну,
1: так.
0: Я маю досвіду, так, немаєш, певне подолання немає. Проблем. А чи питали ви їх, цих дітей, з якими спілкувалися, чи вони виходили на зв'язок з рідними, які там залишилися?
1: Хто як? Насправді, ми тут не торкалися таких дуже дражливих і безпекових питань, тому що це все теж може бути небезпечно. Хто як, то по-різному. Хтось виходив, хтось не виходив. Вони думають, що коли... Ну, є публічні історії, є прізвища, які звучать в медіа, і в мене є їхні прізвища. І, скоріш за все, їхні родичі в курсі. А хтось з них намагався з ними спілкуватися, але ну ні, підтримки там все одно немає. А хтось досі приховує своє прізвище. В мене теж є анонімні історії, так, тобто це ті люди, які поки що вважають за необхідно не публікувати своє прізвище. Я навіть ті, хто виїхав з батьками, не публікують своє прізвище, тому що там залишаються рідні. І це може бути небезпечно. І це справді дуже небезпечно. Всі люди, малі, великі, дорослі, майже дорослі, зовсім дорослі, які хочуть виїхати, як ви говорили, з окупації, повернутися на вільну територію України, вони всі фактично під прицілом окупантів, і виїхати небезпечно. Тобто, якщо окупант, умовно кажучи, здогадається, що ти хочеш виїхати, це будуть серйозні проблеми. Тобто ці речі потрібно приховувати. Тому я говорю, що логістику Україна як держава тут точно не може забезпечити, бо це, є, це неможливо. Тобто, звісно, що всі виїздять якимись обхідними шляхами, дають хабарі там всім цим воякам і тому подібне. Інакше ну, це просто неможливо зробити. І якщо цей план зривається, це дуже погано. Тобто, коли я кажу, що вони ризикували життям, то так і є. Буквально нещодавно я прочитала історію, говорила про неї на презентації, що на Херсонщині, я прочитала це у знайомого журналіста Олега Батуріна, цю статтю, що на Херсонщині юнак намагався виїхати в 17 років, щоправда, йому ще не було 18, можливо, треба було дочекатися, але я не знаю, чи це було можливо. Він намагався виїхати, і ну, він пішов з дому, і мама, яка зрозуміла, що його немає, вона зрозуміла, куди він пішов, бо, вочевидь, він, мабуть, не так добре це приховував, як мої дівчата і хлопці. А вона нічого кращого не придумала, як звернутися до окупаційної влади і сказати, що її син зник, і, скоріш за все, він втікає в Україну. Вони його знайшли, як вона і хотіла, але вони дали йому 12 років ув'язнення, вони закатували його батька і чоловіка, вони там закатували частину села, бо вони шукали, як саме він виїхав, вони знайшли тих людей, які йому допомагали, перевізників і таке інше, і там все дуже погано з цими людьми насправді. Тобто це не те, що не жарти, це дуже серйозно, так? Тобто ми маємо це розуміти, і коли хоч одна людина, доросла, недоросла, виїздить з окупації або виїздить з депортації, ми маємо розуміти, що перед нами справді героїчна людина без перебільшень. І ми маємо поводитися відповідно з цими людьми, як держава, як суспільство.
0: Та ми повинні, я згодна з вами, максимально допомогти, і тим більше, я ж кажу, що це діти, які мають величезний моральний компас, який, на жаль, є люди, які не мають його взагалі в будь-якому віці, але при тому не хочеться, щоб вони розчарувалися, коли прийшли такий шлях, щоб вони все ж таки побачили, що на них тут чекали, що вони не цифри, вони не статистика, не стовпчики, а вони реальні люди, які потрібні тут, потрібні державі, потрібні кожному із нас. І загалом мені здається, що прям вони можуть, от ваші герої, які можуть це говорити вголос і не приховувати себе, можуть стати певними амбасадорами такого руху, прикладу, що ти зможеш. Для тих, хто хоче, для тих, хто мріє про це і в подальшому, щоб дати цим дітям голос.
1: Так, багато хто з них так і говорить, що вони хочуть бути голосом тих, хто не може говорити, а також дороговказом для тих, хто поки що там, що це можна зробити.
0: Це прям, ну, правда ж, герої, так? Ну, от ми кажемо, так, дуже часто читаємо книжки і думаємо, що це придумано. А насправді поруч з нами є такі люди, які, я завжди кажу, що життя перевершує будь-яку видумку. Так. Пані Віня, ви багато працюєте з різним нонфікшеном про те, як Росія знищує українську ідентичність. У вас вже не перша ця книга. Загалом узагальнюєте, якими зараз сучасними методами вона діє, для того, щоб, ну, я не знаю, от стерти взагалі спогади про Україну і про українське там, де вона тимчасово панує.
1: Я б сказала, знаєте, що вони не використовують якісь сучасні технології, вони використовують старі недобрі технології, які вони дуже добре апробували за останні 300-400 років на різних народах, не тільки на українському народі. Ми точно це можемо бачити, коли, наприклад, українські військові беруть в полон російських військових, але вони не є етнічними росіянами. І ми розуміємо, хто ці люди. Це представники якутського етносу, бурятського етносу, ну і так далі, і так далі. І ми розуміємо, як це відбувалося. Це були незалежні народи, які в житті б ніколи б не пішли нападати на Україну, якби в них була своя державність і своя ідентичність. Але цього не сталося, бо колись Росія на них напала, окупувала, асимілювала, наскільки це можливо. Так, є антропологічні особливості, так, тому що вони не схожі, звісно, на етнічних росіян, але при цьому вони всі російськомовні. Дуже часто вони не знають, хто вони за національністю, вони не знають вже своєї мови, вони не знають своєї культури, своєї традиції. Вони дуже бідні, тому що Росія, окупувавши ці території, висмоктує з них абсолютно все. І можна тільки зітхати про те, що в Якуті є діаманти, десь ще там є нафта і так далі, тому що все це не йде абсолютно ніяк на вдохід цих людей. Вони фактично йдуть воювати, бо в них нема грошей. Їм платять гроші, вони йдуть на будь-яку роботу.
0: Скільки хочуть, так.
1: І просто так. А Росія їх використовує просто як гарматне м'ясо. Власне, вона це саме робить, на жаль, і з нашими окупованими територіями, і ми це прекрасно розуміємо. І всі хлопці, з якими я розмовляла, вони говорили про те, що до них підходили дуже багато разів і казали їм: давай вступай у військовий виш. Ти розумний хлопець, ти будеш військовим інженером, там ще якимось, але завжди військовим. Мілітаризація шалена саме тих людей, які є на окупованій території. Росіяни це люблять, вміють, багато сотень років вони використовують окуповані народи в першу чергу. Не москвіч іде воювати, так, а саме люди з окупованих територій, які фактично є першими вбитими на полі бою, тому що, звісно, вони погано екіпіровані, їх ніхто, там, про них ніхто не переймається, і це все зрозуміло. І ми вже бачимо приклади, і буквально нещодавно був теж в соцмережах приклад того, як хлопець з Херсонщини, його знайшли якісь активісти, що зрозуміли, що він змінив прізвище, але вирухували, що він з окупованої Херсонщини. Він був ще дитиною, коли відбулася окупація. Власне, зараз він вже воює в лавах російської армії. Це дуже болюча історія, насправді. Мене дуже зачепили коментарі українців, які писали, що нам не потрібні такі діти, навіщо вони нам треба, якщо вони воюють проти нас. Але насправді ми маємо розуміти, що не все так просто. А коли тобі там 10 років, чи 12, чи 15, особливо, якщо в тебе нема батьків, а ті діти, в яких нема батьків, вони є першою мішенню росіян для ось цієї асиміляції. А в тебе не дуже великий вибір. Класно, якщо ти все розумієш, якщо ти втікаєш і все таке інше, але це можуть не всі зробити, це не всі можуть зрозуміти. І це може бути іноді просто не бути шансу насправді. Бо певною мірою всі мої дівчата і хлопці говорили про те, що вони ще щасливчики насправді. В якихось моментах їм пощастило. А десь підвернулася якась добра людина, десь хтось їх не здав, десь хтось промовчав, навіть коли вже все зрозумів. Комусь могло просто не пощастити, і тому нам потрібно розуміти, що всі ці діти, які потім потрапляють в лави російської армії, вони насправді жертви саме ось цих інструментів асиміляції, про які ви говорите. А інструменти дуже прості. Якщо діти малі, їх намагаються, так би мовити, всиновити. Ми знаємо, що це масова історія. А дехто з моїх героїв розповідає про те, що він вже був підлітком, наприклад, але бачив дітей, малих дітей, 4, 5, 6 років. Зазвичай це діти з інтернатів, з дитячих будинків, яких немає батьків, або ж батьки позбавлені батьківських прав. Тобто це, знову ж таки, перші мішені для росіян, бо вони думають, що їх ніхто не буде шукати. Вони їх забирають і всиновлюють. Тобто прізвища більше немає. Дитина, скоріш за все, навіть не пам'ятає цього прізвища. І безумовно, що їй говорять, що вона росіянка і все інше. Все, ми вже маємо там за 15-20 років російського громадянина. Якщо це старші діти, то так само їм кажуть про те, що до цього моменту вони жили в неправді, що ніякої України не існує, що насправді це все Новоросія, ну і так далі, і так далі. Або ж пропонують їм до того всього великі плюшки. Гроші, квартири, автомобілі, велике видатне майбутнє, можливість вступити в найкращі виші і тому подібне. І погрози. Щось обіцяють, погрожують вбити батьків там, чи менших братиків, сестричок і все таке інше. Менших просто максимально обманюють, стирають таким чином їхню ідентичність і все вперед.
0: Ну, а що говорити вже про старших, то я теж можу навести приклад, бо місто, в якому я жила свого часу, зараз активно ці квартири, як ви знаєте, відбираються владою, не зареєстровані на нові їхні там російські документи і даруються або там за воєнні заслуги, або за дешеву ціну. Тим самим народностям, про яких ви згадали, звісно, їхні суворі умови проживання на півночі Росії і наші в Україні відрізняються, і для них це взагалі райські місця. приїжджають, вони засіляють ту територію, яку ми покинули, тому що ми не мали змоги жити під окупацією і під окупантом. Але ми знаємо, що всі сили кидають наші Збройні Сили України. Ми на своїх місцях для того, щоб це змінилося і щоб не була ця правда переписана. І я дякую вам за ту колосальну роботу, що ви проводите не тільки саме в книзі «Вони обрали Україну», а й в інших ваших виданнях, тому що це кожне інтерв'ю, воно дуже бережне і делікатне. Ми розуміємо, як розмовляти з рідними загиблих дітей і з цими дітьми. І що фіксуєте? Фіксуєте на папері для майбутніх поколінь, особливо для нас зараз, тих, кого ми не можемо почути. І нашим слухачам і глядачам я ще раз наполегливо рекомендую книгу Євгенії Генової «Вони обрали Україну», щоб пам'ятати, розуміти і діяти. Дякую вам, пані Євгенія, за нашу зустріч і за вашу роботу. Нагадаю, що з нами була Євгенія Генова, журналістка, письменниця. І говорили сьогодні про дітей, які мали сміливість покинути Росію, де вони опинилися, або тимчасово окуповану територію України і обрали жити поруч із нами. І з вами був проєкт «Код доступу». Я Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на Першому міському радіо.
3: Реклама на Першому міському.
4: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
7: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
6: Та ти що?
5: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
6: Що ви говорите?
5: 19 вересня – «Ромео і Джулія».

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.